0: Tonete Owe, që e të kantor ajo tua, sa e kantor të ma, sa e lopë sa e në të tua, sa e në të të të turistë të shetë të taj, në basë të në akuarë. Takë të të të kakë e atin, e familje e burit, e të mund burit, e të rahim, familje, të nga Owe, nga familje, e fokë e patatë që e fajma ora, për të arsirë të atë, e të tonë për tonë fa në ua, e ma e fa bilë, e të i ratoj fa sa në patirë, o në vëshë e shkë në rojë në kujë. Fa ma ora e fa të marje po në motë, e më ka fa të hajnë për tonë për të sëmin, për të atë, për të fa të fronë a e sëshim, për të frenësim, e o fa me të në nukë e më ujë për të marë dhe për të sëshim, Madarna e Kaustat. Ma hinu vega tjavu, toka nga e vahe vahe, ma hinu e lajnu se kawak, se as tu esi vjana tau e kaen na tona, ma hinu e sto i taku. Ma tu ju, ma lu ia te se asi, se tam nau po fokal vaj, te se nau na e se asi, ma tau kama ki e amu ia tu, a tu ina au tito ke jai, a tu isko se a te kaen. Ti ju te teu, jai e katai, ma nau nau, a che fai a chi è tanto più le rane toccate lì e portando a essere sì un pacco di diamo movimenti se fai fuochi da tagli lì che non tolgo da bene e buon rama e buon convinto e fai fuochi a lavorare e non tolgo a fare non tolgo bene a voi fai io lo comaro anche io e lei fa uof da capire a chi la trucca da tutti Lotu ja tafai kore lammari rotua ja pahuun fatah tantol. Kahe teko kaveri na ahu ja tapkoi. Tav lotu ja fai lammari ja fai moon. Tema po fai moon ja maafan na usi tapkoi. Tavesi fai pia ja fai maafan marama ja pumin. Me ereson di bene l'aula me consperi, ma chi lo vai fa adesso lo anche. Ma è togli o hake a Sisu e la Maria e Marini che to a fa, che ta hi la hi, e un te e con l'uomo. Col more, fa cap, per noi fa paro, va te per tutto, to poi mai che fa trovi al conto. Ma è togli o hake a Sisu e la Maria e Marini Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. So, Kaveima called our heart our way of escape. The time we come out of there, I hope, find a feeling in my relationship. And when I listen, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man. For two years, we are going to go to the Ahi, the Karaoke, the Ahi, the Ahi, the Ahi, the Ahi, the Ahi, the Ahi, the Ahi, the Non che tanto le sono figli, tanto con la mia figlia, le sono tutte unite. E tanto uva, non è tanto uva, non è tanto uva, tanto uva, tanto uva, tanto uva, come è. Temptation 1, Temptation 2, Temptation 3, ma tanto uva, tanto uva, tanto uva, Temptation è andato a mamma mia. Dobbiamo portare un teoriale, ma non è niente. Non c'è anche a mai più di tanto uva. Kotos Abdulaniya vaya kotevo toa fayo tawfuno mai kana note muy bonita muy dato tawfuno mai toa ma no yaye te volo oye porque volo oye tari mai de toa oye oye capabe que que coía donde falle la tinta oye de lesón oye con tinta ahí Pero en total hay algo Fono ma ma ha e sierino na parema o ke nani. Fono wa ye ta ofa ne o tuwa na fono ma. Kako e ma ha ha ha ispite o ke nani ko se toa fa ye. Ma me pia to e ta o po kui. Parema o e vani. Ka ye ma ha o ma mani o e vani. Ta o so wa ye toa fa. Ma ha ha.
1: Porque el auto es sin tan enorme en la autoridad. A ver, tú ves...
0: gesto, per il rispetto che va a fare.